Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie zvečer naša pieseň. Praví vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladeriča a Luka Krajina. V dobe platnosti rímskeho kalendára, ktorý mal 10 mesiacov, september, z latinského slova septem, bol pôvodne 7 mesiac. Po pridelení mesiacov januára a februára do rímskeho kalendáru, september stal sa 9. mesiacom. Dnešnou reláciou zakročujeme do jesenného najsladšieho ročného obdobia, ktorú krášli čeraz zlatá paleta obilia a pestrosť rozmanitých farieb. Jesenné obdobie klimaticky niekedy začínalo dožínkami a trvalo posližšie dní. V ňom boli zhrnuté sviatky vinobrania, hodov, mitrovania a sviatok všetkých svätých. V septembri začína klimatická jeseň a prvý jesenný deň v roku 2026 pripadá na 23. september, kedy nastáva jesenná rovnodennosť. Pomaly sa lúčime s teplým počasím, ktoré nás lákalo k vyletom a rôznym športovým aktivitám. Z kalendára národnej pamäti 1. septembra poznačili zvedenie ústavy Slovenskej republiky a dnešný deň pripadá dňu vzniku Slovenskej národnej rady. Odjak živa, jesenné časy boli pekné a dnešnou reláciou si náhodne pripomíname piesňou V oblakoch lietam.

pokračovaní relácie združíme sa s prvotinami nastalého obdobia. Každý z nás je vedomý, čo poznačuje toto obdobie. Dni sa začínajú skracovať a ubúda prirodzeného svetla. V prírode vládne obdobie harmónie a vyrovnanosti. Stromy v záhradách ponúkajú svoje posledné plody. Obdobie jesene svojim pokojom v raji symbolizuje vzťah matky a céry. Z múdrosti našich predkov sa dozvieme, že je to obdobie, kedy sa zvyklo ďakovať poliam, záhradám a vinohradom za dobrú úrodu, čas oberačiek a nového vína. Je to aj čas ľudovej mágie od kuziel, zabezpečujúcich liečenie chorób až po kúzla milostné. Využili sa pritom hlavne byliny nazbierané v priebehu leta, rôzne čaje či tajomné zmesi naložené vo víne, ale aj sučené byliny v platených vrecúškach. Tradičnými boli aj jedla na toto obdobie. Jedlo by sa to, čo si zožili pri poslednom zbere, teda ovocie, zelenina, obilia, hlavne kukurica. Veľmi populárnym jesenným jedlom boli v minulosti kukuričný chlieb a fazule. Babie leto nastupuje zvyčajne až v poslednej dekáde septembra, niekedy sa to posunie na 1. oktobrovú dekádu. Hovoríme o ňom, ak trvá najmenej 5 dní. Príchod jesene môže ovplyvniť aj zdravie človeka. To, že sa deň skracuje, môže pôsobiť depresívne a depresivitu vám odženieme milými zvukmi našej piesne.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie Z večera je naša pieseň.
1: Aj v tomto bloku budeme sa baviť o nadchádzajúcom období. Jesenné obdobie začína sa jesennou rovnodennosťou okolo 23. septembra a potrvá dopred Vianoc. S obdobím je spojené aj jesenné zvykoslovie a ono dočaruje obdobie od dožiniek po striže dní, teda je to vynobranie dožinky, niekedy bolo paranie peria, aj dušné dní. Jeseň je krásne, pokojné a zaujímavé ročné obdobie, má svoje neopakovateľné čaro a nenapodobiteľnú atmosféru i napriek tomu, že ju časť ľudí nepovažuje za práve najkrajšie ročné obdobie. Hospodári zbierajú úrodu a pripravujú sa na zimu. Ako by nám príroda chcela svojim nádhernými a pestrými farbami nechať zabudnúť na všetky chladné i mrazivé chvíle. Jeseň je jedno z ročných období v miernom teplotom, v pásme nasledujúce po léte a predchádzajúce zime. Je bohatá na krásne farby, čo žiadna zima ani leto neponúknú. Aj keď slniečko ešte stále hreje, nie je to už také ako v lete a v aute, autobuse, nie ste spotení, nemusíte púšťať klimu. Hovorí sa o zbere ovocia, zeleniny, viníča. Na každom kroku vás čaká nejaká dobrota a tu sú aj hody. Bohatstvo tohto obdobia žiadne iné nedokáže. Jeseň sa nevsne znamen úrody, voňavý koláčov, a mnohí vedia, že slikový koláč je slovenskou jesennou klasíkou, pri ktorom zabudneme na diety. Ak nie sa pridá aj tekvíca, tekvícová polievka, ak tekvíci aromatické korene, ako zázvor, cesnák, cibuľa, škorica. Jeseň je podľa mnohých ľudí inšpiráciovým obdobím práve pre jej farebnosť a zvláštnu atmosféru. Nižšie teploty vyžadujú si aj sadnúť k svietľujúcemu krbu so šálkou teplej kávy alebo čaju. A dobrá káva alebo čaj, stvoríte si atmosféru, ktorá má schopnosť všetko vyliečiť.

kalendára národnej pamäti 19. september je pripomienkou na deň vzniku Slovenskej národnej rady. Počas svojej existencie dôsledne prezentovala slovenský národ v boji za sebaurčenie, svojbytnosť, za kodifikáciu štátneho jazyka, za duchovnú aj materiálnu obrodu. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásili zákonom z roku 1993 deň vzniku Slovenskej národnej rady za pamätný deň na Slovensku. V spomienke je júl revolučného roku 1848, kedy popriední predstavitelia slovenského národno-politického hnutia začali pripravovať prvý ozbrojené povstanie Slovákov. Koncom augusta, začiatkom septembra sa všetci jeho hlavní organizátori stretli vo Viedni. V novovzniknutom zbore dobrovoľníkov ako prvý národno-politický orgán Slovákov stala Slovenská národná rada. Slovenská národná rada verejne vystupovala už od začiatku septembra 1848 roku, hoci ešte nebola oficiálne ustanovená. Okolo 15. septembra Slovenská národná rada obrátila sa výzvami k Slovákom, slovenským kňazom, ale aj učiteľom. Požiadala ich, aby podľa vzoru Chorvátov a Srbov povstali proti maďarskej nadvláde za slobodu v rámci Rakúskej ríše. Oficiálne bola Slovenská národná rada ustanovená 16. septembra vo Viedni a politickými predstaviteľmi boli Jozef Miloslav Urban, Ľudovít Štúr a Michal Miroslav Hodža. V Myjave na verejnom zhromaždení 19. septembra 1848 roku Slovenská národná rada vypovedala poslušnosť maďarskej vláde a jej miestnym vrchnostiam a vyzvala slovenský ľud na celonárodné povstanie. Prvá Slovenská národná rada položila základy slovenského parlamentarizmu a demokracie, čím prispela k emancipácii slovenského národa a nepovedomie. Ústa k vlastným dejinám a budovanie historických tradícií predstavuje základný predpoklad rozvíjania národnej aj štátnej identity. K nej patrí aj rešpektovanie iných národov, príslušníkov národnostných menšín i demokratických hodnôt.

Na som záver, nezabúdajme, že sa čo skoro ocitneme v novom kalendárovom ročnom období. Obdobie zberu úrody. Naši múdri predkovia nám na toto obdobie nechali dolona hodne piesni a príslovy a jedno z nich určite všetci poznáte, že práca má horký korienok, ale sladké ovocie. Ľudová tradícia v tomto čase nám zaznamuje vinobranie, ktoré je tradičný jesenný festival zberu hrozna a výroby vína ako v Chorvátsku, tak aj na Slovensku a tam sa koná najčastejšie v malokarpatskej vinohradníckej oblasti v mestách ako Pezinok, Modrá Rača. S tou informáciou končíme dnešnú reláciu a vám, vážení, prajme pekný víkend.